0: Bremnes.
1: Ja.
0: Hon har både, alltså där är text och lyd och lydkvalitet och atmosfär och framföring som är helt säregen.
2: Jag tror jag vet om någon som skriver där sån att text och melodi är så nära knutna.
0: Ja.
2: Det är bara att det går an.
0: Hon är helt extrem som säger. Så hon har lika då utan att så väldigt många tror det.
3: Ja, nej, men det är gott på en gång. Jag satt och prövde att komma på vad som är mest kända sången. Jag vet att hon är nog fantastisk. Och för den till skuarskar hon har i hela Europa. Hon är nog gedigen.
0: Ja, hon är gedigen.
3: Ja, det är inte bara i Stryn.
2: Nej, men det är ju Köpenhavner, Kneip.
3: Ja.
2: Ja, det är så många. Det är värt att ta en titt i katalogen hennes. Så jag har sett på... Jeg liker ikke å bruke Spotify da, men Apple Music eller en annen strømmetjeneste med Kari Bremnes. Da får du mye godt å høre på.
3: Ja, hele Bremnes-familien. Vi har nå hatt Bremnes, var det Ola som var her for noen år siden. Men enig, Kari er veldig enig.
0: Lars Over.
3: Ja, var kanskje han som var.
0: Lars Over, på Visefestival.
3: Ja.
0: Kari så jeg opp på Ivar Åsen-tune.
3: Ah, ja, ja. Ja, jag är väldigt enig, väldigt sån fantastisk förmedling och så
2: nej, ett lite tillägg där och jag hörte inte så mycket Kari Bremnes tidigt i min ungdom och sånt men så har gjort en platta där Marius Müller var med som gitarrist. Kanske det var albumet med nej, det ska inte, jag husker inte vad var, men uansett av Marius Müller. Jag gick ju tidigt i musikbutik i Drammen för att sikle på gitarrutstyr och förstärkare och sånt. Och där hang det en svär plakat med Marius Müller. Och när han spelade med Kari Bremnes, då måtte jag höra på det. Då skönte jag att ja, hun hadde sine kvaliteter.
3: Marius Müller, ja. Jeg husker han var på konsert i nærheten her med, var det Funhouse det heter?
0: Ja, ja. Den,
3: og herlighet snakket om å bli blåst i...
0: fantastisk.
3: Ja, altså...
0: Jeg var på Bremanger og Funhouse.
3: Ja, det? Nei, jeg var ikke der. Jeg var i nærheten, og derfor kom på det at det var apropos Marius Müller. Og han hadde, ja.
2: Vi kan vel røpe at det kommer en Marius Müller-låt i Kulturhuset.
3: Ja. Og vi kan vel også røpe at akkurat på den sången spiller ikke jeg gitar. Och det var och lade väl sagt ett trakt mig tillbaka helt frivilligt.
2: Jag hade inte tänkt att nämna det.
3: Nej, men det
0: anar vi lite.
3: Ja, men det går inte på kvalitet på gitarr, det går bara på att jag ska släppa folk till som en tid och nej då, detta var ett högst apropå.
4: Så det betyder att du får utfolda dig lite grann Jonas på festivalen?
2: Ja, absolut, ja. Men det gör vi ju bägge två på våra vis och det blir en sån solo show med rockgitar och Marshalls. Det blir inte, men det blir neppo och det blir text och det blir god rytm och allsång.
3: Ja, det blir lite vi spelar här idag egentligen. Vi kosar oss i lag. Det har det käckt i lag. Lite humor, lite allvar, lite kos, lite goda textförfattare och och folk ska vara med och synge. Det så du säger detta är nog vi ska på målet nu och ge folk en 19 halvtimme eller det eller det 40
2: 50 minuter.
3: Eller 50 minuter.
2: Ja.
0: Ja, det jeg har hørt rykt om over en time.
2: Du vet, vi skal spille først klokka 9. Det skal jo hoppe etter virkelig.
0: Ja, dere skal to runder.
2: Ja, og så skal vi spille klokka 11.
0: Ja, og så puste litt imellom.
2: Puste litt imellom, det blir bra.
4: Ja, så jeg tenker jo at dobbel live, det er jo sånn cirka 2x45, vet ikke det da?
2: Det er aldri samme låtene på begge platene. På en dobbel live.
3: Er det noe i verdenshistorien som gitt ut en dobbel live med samme sanger? Ikke bare på to forskjellige konserter, men faktisk rett etter. Ja.
0: Det
3: är genialt. Ja. Jonas, du har nog funnit succéuppskriften.
2: Ja. Vi bara kallar det liksom version 1 eller något sånt.
3: Nej, det vi nyttar vi
2: från spök till sida.
3: Ja.
0: Nej, men visefestival och vise det är alltså det är många måter att uppleva musik på.
3: Ja.
0: Och det är på något sätt också

0: soloalbum, han siste.
1: Nå, ja, ja vel. Han vokalisten også, eller?
0: Ja.
1: Yes.
0: Så han har gett ut akkurat I disse
2: dager, ja,
0: soloalbum.
1: Wow.
2: Du vet jo, du har jo alle de som... altså, ingen originalmedlemmer igjen.
1: Ja, ja.
2: Da,
1: ja. Ja.
2: Ikke det,
1: nei, det blir
2: nok å høre på. Men nei. Så sier jeg da... Hvor tid begynte du å holde med Leeds, Nils Petter, I 74? Ingen av deg som spiller her, så.
0: Ok.
3: Du sier det sånn, så. Ja.
0: Det av og til du kan få en sammenligning ja. Som ja. Legger litt...
1: Ja, jeg enig det. Men jeg lever nå flere av deg enda da. Så
2: ja,
1: Eddie Gray og så länge jag ser han så føler jag att
2: ja då är det innanför.
1: Ja, då är det. Ja. Då är det. Det är klart när sista björnen dör ut och
2: kanske går över
1: till Liverpool eller
2: något. Det är lort med det, väl det.
1: Alltså, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, det är dessvärre alltså. Ja. Så kaféerna såg jag någon saga blott.
2: Det var han som skulle høres I hele verden, det var ikke det, eller var det bare en, nei, det noe vi trodde?
1: Nei. Nei. Nei, det stod til og med på fotballkortet.
2: Ja.
1: Mm. Så det...
0: Det var noe fakta.
1: Du tullet ikke med fotballkort.
2: Nei. men apropos det, og originalmedlemmer og så videre, vi var jo også på, hva heter Strandfestivalen,
1: ja.
2: På Refik. Fantastisk. Veldig fint bra. Festival når det er fint vær. Mykje bra musikk, og der iblant våre gode venner I Smokey.
1: Ja.
2: Ja, og der var jo kun bassisten igjen da, ja. Så du fikk jo en sånn følelse av at det her var et coverband da, men som begynte å se etter, så hadde jo det aller fleste der vært med igjen, 20 år allerede, så.
1: Ja, husker jeg, vi spilte en kjellegg der ute, og så natta etterpå vi var ferdige, så det var der også. Og han Brønbo, vi satt opp på alle lag og var veldig hyggelig, og så han hadde den vanen at han tok av seg han hadde bare magen på scenen
2: ja, ja.
1: Så han gikk da rundt bare I magen og holdt seg bare noe inspirert og jeg tror det var første gang Bjørn Brønbo innsåg at han hadde tapt så, og jeg går bare inspirert til og jeg stod mye av de to det ganske løye bilder, for jeg ser ut som en sånn toåring på tur med foreldrene mine ja Så det sånn ikonisk bilde I Holke og Helge stod. Så, det ikke noe å snakke høyt om, men det litt løye når det så lenge siden.
2: Ja, jo.
1: For, apropos gode opplevelser. Ja.
0: Og så dette med medlemmer I orkester, og at det absolutt skal være det originale, så sliter det jo litt med et av de orkesterene vi fortsatt har med oss, da, Deep Purple.
1: Mm, ja.
0: Hvis du går tilbake til original, så det bare Ian Pace igjen.
1: Mm, mm.
0: Men de aksepterer vi.
1: Mm. Ja.
0: De får lov, og de får MK2, MK3, og
1: ja.
0: De får lov å bygge Europa, sånn som de det. Mens andre, nei, nå det bare en igjen, nei. Nei.
1: Det veldig viktig, vokalisten, du må ha noen signatur igjen.
2: Ja.
1: Enten så du sier med gitar eller med vokalist eller hvis det kommer noe så apropos smaker, så man var flink han sovertok, så du mister
2: normen,
1: det
2: ja. Er,
0: så, og vokal et vanskelig område
1: ja, det, da, for det sjela
2: ja.
1: Mm. Så
2: det lettere å bytte ut keyboard for eksempel
1: ja, det er det
0: ja, det vi enige om
2: ja.
0: Så, det, må vi være forsiktig ja.
1: Er det trekkbasun?
2: Trekkbasun, ja
1: ja
2: Yes, nei, tusen hjertelig takk for besøket. Dere vil gi dere I titira, sa dere.
1: Ja, da vi veldig takknemlige. Vi godt fornøyde og
2: skal ikke hive dere ut. Det kommer gjerne være til klokka 11, altså.
0: Vi har bare kjeks.
2: Ja.
4: Ja. Vi har deg låt igjen.
2: Ja,
0: ja den skal
2: vi ha. Vi skal ta den.
4: Kan vi si helt kort om, da.
2: Mm.
4: Det jo Pride, eller In the Name of Love, med U2. U2 var en av mine tidlige favoritter, som har vært med hele tiden.
2: Mm.
4: Og igjen litt sånn gitaristisk interesse, da, for... The Edge, som han kaller seg, han har veldig sånn karakteristisk spillestil, og ikke så veldig sånn teknisk, altså, men fy flate, hvordan han får det til å låte svært med bruk av litt ekko-pedal, delayer og klanger og sånn. Og en vokal stemme som du ikke bare kan... bytt ut
2: I
4: Bono. Mm.
2: Og det vel et av de orkestere som har beholdt
0: helt originalt.
2: Ja, helt originalt.
4: Ja,

0: Ett nytt orkester, relativt sett.
1: Ja, för oss.
0: För oss.
1: Sunflower, Fox and the Chicken Leg.
0: Producerat av Ron Neveson, som vi då vet har jobbat med The Who och Thin Lizzy och
1: Kiss.
0: Och Kiss och många.
1: Ja, oss. Kan ja. Nämna Flank.
0: Ja, Flank. Så den grej.
1: Nu ska vi till gamla känningar, du.
0: Väldigt gamla känningar.
1: Nej, som passar gamla känningar. Det är väl upprinnelig på 80-talet här, tänker jag.
0: Ja, det är självsagt det är Asia.
1: Asia.
0: Asia. Världsdelen Asia.
1: Detta är ju en gammal melodi, men inspelningen här är helt ny, live, eller?
0: Ja, det är still going strong med litt nya medlemmar.
1: Ja.
0: Två, menar jag. Och så är det två upprinnliga. Och här har de reutgitt, eller reutgitt ska jag säga då, det är ett live-upptak av två melodier. Vi har valt den ena. Det kommer möjligen ett fullverdig...
1: Det kommer helt platt, såg det ut som.
0: Ja. Ett helt album.
1: Ja.
0: Så vi ska höra faktiskt den stora hitten, Heat of the Moment, inspelt nyligen.
1: Det blir ett album live in England.
0: In England?
1: In England, men...
0: Ja. Där lurte på.
1: Jajamän. Med lite forskjellige Soul Survivor, One Step Closer. Ja, det blir en live som skulle komme da om en liten stund. Det kom to ifra den. Vi hadde, og da, ja, som du sa, Heat of the Moment.
0: Ja.
1: Gammel slager.
0: Ja, den er... Det er mye god gitarriff.
1: Ja, det er det.
0: Fint keyboard, god vokal, kosig.
1: Yes, og så går vi rett på Disturbed etterpå.
0: Och så
1: kommer vi tillbaka igen till en liten tacketale till slut.
0: Ja.

0: Så dina gränser sätter du?
1: Ja.
0: Färdig.
1: Så du har fått det på den tilliten?
0: Ja.
1: Ja väl. Intressant.
0: Ja. Så sån är
1: därför,
0: det.
1: Därför är det så mycket frukt här då.
0: Och såg du banankassan
1: här? Jajamän.
0: Där har du det. Där skulle du egentligen inte köra då.
1: Nej. För det är väl diverse andra uppe i banankassan nu om dagarna, är det då? Finner lite för kärlekt.
0: Och där är samla kreti och pleti av viktiga ting som man tränger.
1: Ja. Tusen tack för idag.
0: Tusen tack för idag.
1: Måste vi gå på vår standardblemme här. Vi hörs igen om en vecka. Vi hade ett kämpekäkt med besök av Nils Petter och Jon Are.
0: Ja, väldigt käkt.
1: De kommer förhoppningsvis igen en gång. Det virkar så.
0: De hade väldigt lyst att komma igen och vi sa ja.
1: Ja, vi sa ja och vi hörde på Stryn Visfestival.
0: Yes.

Idag är svalungen i sitt bo. Regnet får verka som dop och som tvätt. Båda känns rätt.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Sen ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?

Det är jag som har dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här. Det är jag som

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutta är följsamma. Vi vill bara jenten våres. Det är så mycket man är. Vi är bara gutta. Ja.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: I'm munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?